sunei taku manunui, te ha kuai, hei pika uia uira toia kutoronga. Ka to papa ka tika tika i te kahua tarangi, ka ta uirunga i te keho o auraki. Ki te tangi a ue ai hoki ngā mate, nā te whare o tahu, kwa wai hape ki te ahuru o papa.